Naše doba mehanizacije dovešće do toga da čovjek i sam postane strojem. Od toga ga može spasiti samo duh pjesme. Zapisao je Zoltan Kodaj, čim plesovima iz Galante je Simfonijski orkestar Mađarskog radija započeo nastup. Slijedi drugi Chopinov koncert. Maestoso, Larghetto, Allegro vivace.

U drugom koncertu za klavir i orkestar u F-molu Federica Chopina solistica je bila mlada britanska pijanistica Geneva Kenna Mason uz simfonijski orkestar Mađarskog radija i pod ravenjem Ricarda Fritze. Kao dodatak, Kenna Mason je izvela Debussyjev preludij, na čijem je kraju oznaka Djevojka lanene kose.

Solist u Sibeliusovu koncertu za violinu bio je Denis Goldfelf u Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije i pod ravenjem Aleksandra Markovića. Izvedba je snimljena u dvorani Lisinski 2019. godine. U nastavku, Litanije crnoj djevici Francisa Poulenca, verzija za ženski zbor i orgulje.

Hodočašće oltaru Crne Djevice u Rokamaduru u Južnoj Francuskoj potaklo je Francisa Poulenca na preobraćenje i na skladbu koju smo upravo čuli, Litanije Crnoj Djevici. Izveli su ih Maîtrise i orkestar Radija Francuska, te dirigent Georges Prêtre. Slijedi Mozartov Rondo za klavir u A-molu.

Čuli ste Andante sostenuto Ludviga Normana u izvedbi Simfonijskog orkestra Švedskog radija i dirigenta Niklasa Viljena, koji je obrađivač skladbe. Poslušajte i dvije skladbe Orlanda Gibbonsa, drugu fantaziju A3 i Drop Drop Slow Tears. Potom ćemo zatim čuti i u inačici Williama Waltona.

Čuli smo psalme iz Chichestera Leonarda Bernsteina. Nastupili su muški sopran Sam Adams Nye, zbor Rodolfus, Nacionalni zbor mladih Velike Britanije, Nacionalni zbor mladih Škotske i Škotski simfonijski orkestar BBC-a. Dirigirao je Martin Brabins. Slijedi Bird Concerto za saksofon i orkestar Petra Obradovića. Stavci Vivo con Brio, Adagio Fantastico i Vivo con Fuoco. Sviraju Nikola Fabijanić i Simfonijski orkestar HRT-a. Maestro Veton Marevci.

Simfonijski orkestar Jugoslavenske radiodifuzije pod ravnanjem Takašija Asahine izveo nam je malu baroknu studiju za gudački orkestar Ive Maleca. Za kraj, romanca The Gadfly, opus 97, Dmitrija Šostakovića. Nastupaju Daniel Hope, violina, i Simfonijski orkestar BBC-a, maestro Maksim Šostaković.

Šansone koje interpretira Yves Montand bitno su različite od onih Edith Piaf, no i u njima nalazimo Pariz sa svim onim što ga čini toliko privlačnim. Montand je pjevao o svemu i svačemu. Redali su se u tim pjesmama ljudi svakodnevni i jednostavni, njihovi mali, beznačajni događaji, simpatično oživljeni i obogaćeni Montanovom interpretacijom. Od čisto pučkih tema, ljubavnih zanosa, ljepote sunčanog dana, do šetnje ulicom i nostalgičnih sličica o klošarima, muzičarima, lutalicama i do socijalnih tema o životu običnih ljudi, radnika, perača, čistača i poštara, u Montanovim šansonama trajno živi mali, ali mnogobrojni puk Pariza. Pitanje je što bi se s njim desilo da srećom nije susreo Edith Piaf i da ona nije drastično okrenula njegov interes od jeftine zabavne glazbe à la Wild West ka francuskoj pučkoj pjesmi i šansoni. Međutim, taj je zaokret bio sudbonosan i Montand je vremenom izrastao u jednog od najkarakterističnijih i najznačajnijih interpreta francuske šansone posljeratnog razdoblja.

cijenjeni slušatelji i slušateljice, hvala što ste bili uz Francuski val koji su realizirali spikerica Ivana Vukić, ton majstor Srđan Nogić i urednica Gorjana Ivoković. Ostanite uz Treći i do slušanja.

Bila je to sonata za alt blok flautu i continuo u C-duru Francesca Barsantija. Nastupio je alt blok flautist Franz Briggen, violončelist Aner Bijlsma i čembalist Gustav Leonhardt. Johann Abraham Peter Schulz, Andante Sostenuto, opus 1, broj 2, za klavir. Nastupa Christopher Hogwood.

Simfonijski orkestar Češkog radija pod dirigentskim vodstvom Ondreja Lenarda izveo simfonijsku poemu Noć na pustoj gori Modesta Petrovića Musorgskog. Slijedi uspavanka za gudački kvartet Đorđa Gershwina. Izvešće članovi novoga Steinhammerova kvarteta.

Proljeće, poklonstvo kraljeva i rođenje Venere nazivi su triju slika Sandra Botticellija, ali i triju stavaka njima nadahnutog Botticellijevskog triptiha Otorina Respighija. Skladbu je izveo Simfonijski orkestar Zapadno-njemačkog radija, a izvodom je ravno Christian Macellaru.